0: 记得我跟你们说的要领，胆大、心细、手黑，我相信你们都没有问题的。胜利，成功。
1: 大日本の行事の皆さん、こんにちは。私は佐藤です。
2: 曲がってすぐのとこだ。道が信濃南道で、南市でこれ。
1: はい。どうも。

長崎から来ました。私たちは日本人に来ました。焦らないで、ゲームは間もなくです。もう少しお待ちを、もう少しお待ちを。

0: やつ消しましょうか。
1: 我々は優れた暗殺の名手が不足しています。
0: あんた表に出てはいけない。俺がやります。俺とのやつこのまま生かしてたまるか。もし何か起きれば俺が全て責任を負います。腹切ります。桃村さんには迷惑かけません。
2: 岩本、森田を暗殺、いい策じゃない。
0: 森田を殺すのは見せしめです。あのエボルどもが、
3: あのエボルどもの中で誰が
0: 俺たちに歯向かうのか見てやりましょうよ。
3: これは航空焦燥団体の226事件と同じです。
0: 226事件は保守的なエボルどもを切り捨て、
3: 死なれ情報工作している帝国は我々焦燥派に接収管理する。
0: 今までできなかったことができるんです。
2: 岩本、君には県警の愛国心ある。知っとる。中村家に対する忠誠心。でも言っとく、絶対やっちゃいかん。君はまだ若いんだ。森田の野郎より俺にははるかに君の方は大事だ。
0: いや、しかし中村さん、
2: そうなれば我々東亜、東南亜戦場における勝利

0: 情はどうだ。
1: 大したことありません。かすり傷です。
0: また助けてくれたね。
1: 何言ってんですか。当然でしょ。
0: 帰って休んでくれ。
1: あんたには俺が必要です。そんな時に休めませんよ。
0: 訓導の人、今度復讐するだろう。
1: どうやら俺たちの組織も安全ではなさそうですね。
0: 彼らはまだそんな肝がなく、機関を襲うからもなかろう。目的はただ俺だ。
2: 報告、森田長官が大宮です。
1: 森田の野郎、今来るってことは絶対悪い知らせですよ。
0: 通してくれ。
2: はい。
0: 今何言われたって聞くしかないじゃん。
1: 中村さん、早くお父さんに電話してここの状況を伝えてください。森田に先を越されて軍務に報告させてはいけません。軍務の参謀連中はもともと中村家に不満を持ってます。奴らは必ず中村家とあなたのお父さんに攻撃してきますよ。森田の思い通りにさせてはいけません。
3: 岩本に世の名前を言われてるね。
4: 森田長官、
5: どうぞ。
3: どうぞ。ここにまだ俺の席あるのか。
0: またご冗談ですよ。私まだそちらの部下です。
3: そう、あ、そうか。言わないと忘れてた。君は皇室中村家提唱なだけでなく、支那皇軍中南京特務機関の機関長でもある。君はまだ俺の部下だ。青から出て青より青し、将来の天下は中村チャンスの天下だ。総司令官にお願いしてわしの総司令部諜報集課を免職、代わりに中村少佐に任命する。
4: 恐れ入りました。
3: 恐れもないだろう。第二部皇軍対活略部長をみたらし、軍動要員を大規模に暗殺、許可なしで米国スパイを逮捕、日米間の地下戦場の微妙なバランスを崩した。軍動に口実を与える。

0: 皇后の守り方に南京町で復讐を展開させた。今の狙いはお前の首だ。そして次の狙いはわしのものだ。ないして岡村総司令官の首だろ。分かってんのか。
1: すいませんでした。
0: 君をちっぽけな情報機関から免職させ、軍事法廷に出すべきもの。ただし君の父さん中村川がわしを恐れた往年時、および君にはまだ些細な才能があり、皇宮に過ごせるため総司令部にお願い、大きな目で見てやる。
1: はい。
0: 今の情勢を見たらしい。自分で片付けろ。
1: はい。
0: そうしてくれ。1週間以内この軍と特攻隊を突き止めろ。
1: はい。
0: 1週間後特攻隊の首がなければ、代わりにお前の。
1: 長官公安心を。1週間以内必ず軍と特攻隊の首を13門の上にかけますよ。
0: よし、また1週間後少佐の昇進の祝いに来るか、もしくは自ら君を裁く。
1: はい。
2: 中村さん、これ罠ですよ。軍統別動隊は一撃でなんて仕留められません。おそらく全て撤退、南京を離れることになるでしょう。一周でことを解決させるのも罠ですよ。もし奴らが南京にいないとなると、我々がどうあがいたって見つけられないですって。森田の野郎、岡村総司令官の手を借りてあんたを殺すつもりなんです。ご存父は何ておっしゃるのか。
1: その通りだ。森田は確かに罠を仕掛けてきた。
2: 中村さん、我々が先に手を下した方がいいんじゃないですか。
1: ダメだ。
2: ではなすすべもなく、我々は囚われの身になれって言うんですか。
1: 奴はここまでやるのは心の準備ができたから。先に手を下したらその藁にはめられちまうぞ。その時奴に中村家の口実を与えてしまう。だから絶対やっちゃいかん。
2: じゃあどうするんですか。
1: 確かに今回は俺がダメにした。それに個人の立場から言っても、この軍統の特攻隊を捕まえたい。だから我らは惜しまずに重慶まで逃げられても捕まえてやるぞ。一週間以内我が忍者組必ずできると信じる。
2: なぜですか。
1: 彼女を見たからだ。
2: 誰ですか。
1: 彼女。
2: 本当に彼女なんですか。俺てっきり軍統が彼女とよく似てる女を探したんだと思ってました。
1: 安心しろ、俺は間違いないんだ。
2: 中村さん、このことは森田に知られてはいけません。
1: そう。運動の方法は分からないか。チェンチェン暗殺に来てどうやって洗脳されたか。しかし絶対救い出してやる。俺の女だぞ。
2: はい。あ、でもどうやって見つけるんですか。
1: 考えてみろ。軍とこんなに力尽くしてチェンチェンを餌にして、目的は俺だ。奴らは必ず南京におるぞ。その彼らのメガネは唯一の移動口だ。我々次のやるべきのは南京のあらゆるメガネの店を全部捜査。
2: はい、わかりました。
3: 老板娘，今天这么大动静，你看这墨镜可不紧扣的，你看看，
4: 老板啊，那没办法，皇军有令，搜查南京所有眼镜店。据说呀，这重庆人就藏在眼镜店里。这可是中村太君亲自下的令，我也没办法啊。
5: 不长江心，不长江心，
4: 还是人想的啊。
2: 对，
4: 没办法了。哎，太君，这大大的良民，良民大大的。
6: 待て。このメガネ、高度禁止。誰に打ったの？登録してないんじゃ。
3: 报告太君，这是
7: 你为什么不报？
3: 你听我讲。
4: 我早就知道你这小子有猫腻。说什么时候和重庆人勾结的啊？
8: 眼镜是给谁配的？
9: 意大利教堂牧师。
8: 意大利牧师？
9: 中国牧师。
8: 以前你见过他吗？
9: 没有。
8: 那你怎么敢肯定他们是意大利教堂的呢？
9: 南京还有别的牧师吗？
4: 太君慢走。
1: お前らを集めたある緊急任務のため、高度な秘密を守れば絶対他人に知られてはいかん。イタリア郷土を探しに5分間後に

0: 知道的。说话，
1: 给我来三，やめてください。
0: 把他带上。
1: やめてください。
0: 快点，
1: やめてください。
0: 走，走。
1: 哪来的我们？やめてください。
0: 塞尔牧师告诉我想要知道的。
2: 有，
0: 告诉我。
2: 我说，我全部都告诉你。

0: 我都开始拿枪了，你肯定要比我有资格。以前他是逼你拿枪，现在这枪是你自己要的。
1: 胡爹，不为别的，想想你儿子，我相信你。
2: 都看着我干什么呀？嘿，就等你一句话呢。说什么呀？不就是一把枪吗？咱有的是枪，不差枪。哼，他不背着就得我背着。我能使点力气，我干嘛不使？你滚开！
3: 哇！这么多子弹呢、啊，舅舅，你太场面了啊！
4: 高老板，滴水之恩，自当涌泉相报。哎，
3: 你们是为了打日本人吗？
4: 我跟您混了啊！
3: 哎，怎么那么不要脸呢？那是书生他舅舅，不是你舅舅。
4: 书生是我兄弟，他舅舅我舅，
3: 这臭不要脸！哎，
4: 我说我自己呢。
3: 这是举手之劳，不足挂齿。啊，我们外面谈。啊，书生，咱就混你这山头的。没山头啊，
4: 单干活。
3: 哎呀，江湖啊，深不可测。
4: 啊，
3: 对，深不可测啊。
5: わしに説明してくれ。申し訳ます。説明できません。その大事が起こしたくせに説明できないのか。弁解ありません。誰もでんだ。私の上司森田中小閣下。面相を考慮してあげた。なのにやりすぎだ。なぜ徳田の人を逃がした。夢でも見なかった。 中村家ナイツなんてこんな事情になりまして説明しても役に立ちません。中村家だから敵を逃がした処罰知ってるよな。切腹。
6: 岩本君、今からあんたを殺します。岩本君、警告書か。岩本君、銃を下ろせ。
7: 中村さん、俺あんたがこいつに死に追いやられるのは見るに耐えます。岩本、岩本、銃を下ろせ。驚かしただけ。切腹させるわけはないだろう。彼はわしの腕、天皇陛下の侍だぞ。銃を頭に突き切ればまあそういうのだろうな。
6: 俺はな、今日この命かけて中村さんと後輩になる。岩本、銃を下ろせ。聞こえないのか。守衛重々上層という言葉ありますよね。中村さん、今日俺はあんたのため、こいつが身代わりだ。岩本、お前銃を下ろせ。よく出そうか。下ろせ。僕だ。
7: 聞いてねえか。
6: でもこいつ、あんたを殺そうとしてんですよ。
7: 中村家忠誠心果たせず。待ってください。
6: おい、続け。
7: はい。
6: 林田。

0: お許しいただきありがとうございます。死は地球の名詞です。中村君、お前幸運だね。こんな部下がおってくれて。彼は部下でなく兄弟です。
1: 文系の交わり、男らしだね。

0: 出て帰れ。
1: はい。
2: 俺を殺さなかったら、あんた後悔するよ。
0: バカ。
1: 行こう。
0: 仲間にしろ。忘れんでねえよ。一週間も、二日過ぎだぞ。
1: はい。
3: なんで殺さなかったのか。
0: ここで二人殺すのが簡単だ。その子からは全員殺せるのか。指示だぞ全員。岩本はただ一人。中村系の侍やら忍者やら全員からの嫌い。中村系層には別の手がある。そのためはかかる必要はない。今度どこで今回の狙いは中村一郎。
1: わかりました。

0: それ以上飲んだら体に毒ですよ。
1: 岩本君、息子さんは何歳だ？
0: 3歳です。
1: 俺の子は5歳だ。中村の息子は5歳となった。でも会ったことはないんだ。この写真だけ軍道が撮ってくれた写真。
0: まだ本当かどうか分かんないじゃないですか。
1: 彼女が騙すわけがない。
0: でも彼女は現在軍刀の別動隊員ですよ。あんたの命狙ってます。
1: 彼女は騙しはしない。俺を殺すつもりなら押し出さないだろう。俺を逃がさないだろう。その条件で殺しやすいんだ。発砲すれば俺の頭に穴が開いてしまう。今俺生きてて前と一緒に酒飲むなんて。
0: 中村さん、飲みすぎですよ。
1: 飲みすぎじゃない。
0: 中村さん、我々は現在前例のない険しい状況に直面しています。中村さんがそんな夢うつになってどうするんですか。
1: 出てけ。
0: 森田はずっと我々の闇につけ込もうとしてる。彼女が軍刀の別動隊に参加してること、絶対に彼女に知らせちゃいけません。
1: 出るんだ、出てろ。
0: 中村さん、あいつが我々を消そうとするでしょう。
1: 出てろと命じるんだ。
0: ちょっとそれ俺撃つんですか。俺をやってくださいよ。やれよ。

0: 岩本、何があった？岩本君、何があったの？
1: 私が現場を探査したところ、6人の死体、全て爆発によるものです。身元の識別は不可能。全力で捜索します。何かご指示を。何もなければ。失礼します。
0: 岩本、岩本、俺知らんが、
1: あなたは大日本帝国皇軍大本営特務機関機関長中村一郎少佐、私の直属の上司。私はあなたの部下です。自分の身分わきまえております。
0: 岩本、岩本、こうしないでくれ。
1: 中村さん、私に何か問題ありますでしょうか？遠慮なくご指示をください。
0: 君のすべてです。ただし俺が悪かった。昨夜は飲みすぎてわざと発砲するつもりじゃなかった。
1: 簡単に扱っていただき感激の至りです。
0: 死体以外はまだ発見あったの？
1: あちらです。
2: 報告、長村閣下、現場で発見された武器の破片の中でもう大部分は判明されました。米製の機関銃と拳銃に、ドイツ製の 98K ライフル、それから TNT を主な爆薬によく使われるシナ軍に滅多に見られない米製のシリオン爆薬が爆発した後も見つかりました。
0: あの軍道の別棟台かな。
1: 中村さんのご判断、私と一致してます。私も軍刀の別動隊には疑いを持ってます。しかし6人の死体しかない。1人足らないんですよ。
2: 女性の死体は報告します。頑張ろう。6人の死体は検査したところ、
0: 女性の死体聞いてんだ。
2: ありませんでした。
0: 仕事やれ。岩本、彼女まだ生きてる。
1: 誰のこと言ってるんですか？
0: 分かんないの？あんた分かってるはず。俺言ってることはコーチェンチェンだよ。彼女まだ生きてんな。
1: おめでとうございます。
0: 俺自分に一発やってほしいのか？
1: え、何？
3: 中村さん、中村さん、兄弟。何もそこまで。
4: 君は兄弟だ。きついで悪かった。発砲した一発は悪かった。返したから。見捨てないでくれ。こうしないでくれ。
3: おい、グイン、グイン。早く病院連れて行け。手当てし
4: よう。岩本、心配してくれてありがとう。
3: 早く行け。
1: 何見てんだ。
3: さっさと働け。
5: はい、はい。

0: 来，进去。走，我们到家了。老子早晚杀了你！告诉你，我们靠近了。
1: 止まれ！何者？
2: 你们这什么家伙？
3: 啊，我们送客。
4: ここは通過禁止だ。
1: どうした？
3: 彼らはここと下にいて。
1: ここは出入り禁止だ。さっさと返せ。
4: はい。
5: 早く行け。
6: 行け。
7: 绕路，绕路，
5: 行け。
7: 哎，臭拉车的，绕路，老子不给钱啊！

0: 别站在窗户前面，太危险了。伤好点了吗？你别着急，先在这儿好好的安顿下来。记着，平常的时候不要出这个大门，这会有人保护你。
1: 为什么不杀了我？
2: 岩本さん。
3: 中村さんは。
2: 寝室にいます。
3: あの女は簡単ではない。目を離すな。
2: はい。岩本さん、中村さんの

0: 中村さん、どうするんですか。
1: 彼女を落ち着かせてから別の方法を考えよう。
0: 森田は遅かれ早かれ噂を聞きつけます。
1: 分かってる。
0: もう彼女をとどめておくことはできません。どうして彼女を守るんですか。まさかまだ彼女のことを
1: 愛するわけないんだろう。多くの中国男性にやられて。
0: だったら。
1: 分かっとる。何年も経ったし、彼女のようなべっぴんさん、故郷を捨て両親亡くされ生きていくためには彼女の綺麗な顔と体しか頼りない。
0: ではどうして彼女をずっと追ってたんですか。
1: 本当に期待してるのは高千千という人ではなく、期待してるのは一つの夢、愛の目幻だ。彼女を見つけなかったらこの夢とこの幻破滅することはない。
0: この夢と妄想の徹底破壊。
1: そう、これでこそ全て大統領聖戦の中に身を投げる、天皇陛下の聖戦に身を捧げる。日本帝国はこの数年西洋列強の侮辱を受け、明治維新で

0: 我々は不況になり、しかし我らは西洋に尊重されていない。ヤマタオ民族が世界からそびえ立たせるなら、この聖戦を起こすしかない。実際今やってるのは、西洋列強を100年前やってくれたこととほぼ同じだ。侵略、略奪、殺戮、このようには道義、公理がありゃしない。強い権利こそ満ちて、実力こそ合理となる。岩本君、大和民族を信仰させるには聖戦大業の使命は俺たちの世代の責任となる。考えてみ、女一人のため自分の授業を放棄するなんて。
1: 彼女殺すんですか？
0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。

0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。
0: 息子のために。
1: もし本当の子供じゃなかったら。
0: こんなこと絶対騙してはしない。
1: でもこれが軍との策略だったらどうするんですか。
0: かつて愛してた女よく知ってる。こんなことで絶対俺を騙さないんだろ。俺は十分分かっとる。岩本君、一つ君に教えてないこと。チェンチェンが南京を去った後、俺と共産党を捕まえる行動に参加した。この行動の最中で俺重傷を受けた。
1: ああ、知ってますよ。
0: 肩に一発的中されたほか、手榴弾に要所を当てられ、この埋めない身となった。あの子は俺の唯一の後継ぎ、中村家の唯一の子だ。
1: 孫婦はこのことを
0: 知ってる。
1: 子供のことは
0: まだ報告していない。しかし俺、時間急いで全てを話すんだ。
1: 中村さん、軍刀から子供を奪うと言っても我々には絶対的な自信がありません。たとえ子供の行方が分かっても、やはり孫婦が乗り出すのが必要です。孫婦の重慶のお知り合いを通して代理に圧力をかける。この方法でしか子供を連れ出せません。5歳の子供ですよ。我々特攻隊の状況に合わすことなんてできるはずないじゃないですか。一声鳴けば水の泡です。
0: それは次のことだ。今やるべきこと。この子はどこにいるか分かんない。
1: 必ずしも彼女が知ってるとは。
0: 岩本、彼女は唯一の手がかりだ。
1: 中村さん、森田にはくれぐれも注意してください。奴は重慶で無数の情報網を持ってます。あなたの子供は代理の手の中。森田が情報を聞きつけばすぐに真相が明らかになります。その時逆にあなたに報告するでしょう。そうなれば厄介ですよ。
0: 言われた通りだ。だから時間と戦いだ。
1: 今すぐ孫婦に話した方が。
0: できれば早めに電話しとく。
1: はい。どうであろうと応援しますから。
0: 感動したぜ岩本。すべて心配してくれてるのは君だけだ。俺の命を自分より大事に思ってくれた。

0: 報告局。入れ。森田長官、私に。
1: そう、わしだ。
0: どうぞご指示を。
1: 高齢の爆発事件、調査結果はどう？
0: 現場地上から見れば、あの軍と別動隊の仕業らしいんだ。彼らの武器装備は米式機関銃、それにドイツ製ライフル C4 まで歩き、現場は C4 爆弾によってできた結果、破壊性は爆弾、死体は判明不可能です。私は現在調査結果を待ってます。内部揉め事なのか事故なのか。
1: 死体の数は
0: 6人です。
1: 君この目で見たのか。
0: はい。
1: 何人だ。
0: 7人です。
1: なぜ死体むつしかないの。
0: まだ調査中です。
1: どういうと、まだ一人が言ってるか。
0: はい。
1: その唯一の生存者はどこにいたの。
0: わかりません。調査結果を待ってます。
1: 大丈夫大丈夫、逆にわしが手がかり見つかった。中村警官に提供してみ。わしの部下が無能者ばかり、はるかに中村君の部下には及べない。ただし彼は非常に幸運でこの女を取れた。中村やってる軍刀特大の調査には役立つと思う。これで特攻隊の隠れ場所は思い出したんだろう。
0: ここまで来たら長官、元回しなくていいんでしょう。
1: 遠回しなんてしてねえよ。中村君、この話分からないでしょ。
0: この人は私が押さえて保護してます。
1: どんな結果導くか君知ってるのか。
0: はい。
1: もしかしたら君は岡村総司令官に保護されるつもり。
0: もし長官はそんなことを報告したら、私もやりたくないことをやってしまいます。
1: 何？
0: 父は一番速いスピードで南京に駆けつけ、岡村総司令官にお会いします。
1: 岡村総司令官に連れ添う運念す。お前年寄り、ずいぶん長い。司令官のことなら自分のことより分かってる。
0: 大丈夫、死んでも構わん。あなたも明日を見れないんだ。
1: このはずだけでお前は正気できる。
0: 分かってます。森田長官、私を処刑したらあんたも知るぞ。
1: ふざけるな。
0: 来る前に俺岩本に命令した。全ての部下を連れ込んできて、今近くにおりますぞ。

0: 常に近い。ここに何かあったらすぐかけてきて。アンダーを殺す。岡村総司令官にチクったよね。俺の手元に獅子の塊があって、天皇陛下のためでなく俺のために忠誠を尽くす。これについては別にいいんだ。ただお前間違ってない。彼らは俺だけに尽くすんだ。
1: 自分やってることお前分かってんのか。
0: もちろん今引き合いやってんだ。
1: 引き合い
0: 無理だ。ここまでに来たらもう知らんぞ。そんなに隠さなくてもいいんだ。俺を殺そうと。俺もね、お前をやる。なぜ手を出さなかったの。両方とも恐れてるから。相手を殺した結果を恐れるから。相手を忌憚するから。殺してもいい、軍法処罰してもいい、かえて俺の獅子だ。悲惨な死に方でやってやる。芝居を続けるか、徹底的に掘り出して共に知るか、ご判断はどうですか。
1: お前知ってるよな。この件東京に伝わればお父さんも影響されるぞ。
0: もちろん分かってます。この件についてちゃんと父に報告した。父は秘密提唱を天皇陛下に提出した。この件の筋を訴え、父拘束の力を惜しまずに使ってこのことを最小限に。知ってんよな森田、天皇陛下の黙認なら軍部だけ騒いでも無駄です。
1: これ一体どういうことだ。お前隠せた女のスパイ、天皇陛下まで
0: 高速内部治療。庶民の見て聞くじゃない。
1: おい、
0: 今オフィスに戻るから措置してもいい、発砲してもいい、軍事処罰してもいい。しかし信じてくれ。俺が死んだらあんたの頭も牛刀に切られ、大本部の玄関にかかるぞ。他にご用は。森田長官、失礼。

0: 村さん、
1: 持ち蓋を出した。
0: わかりました。後のことは。
1: 場所を変えよう。無線で父に連絡しろ。自分だけじゃ対応できないんだ。
0: わかりました。

0: 確かにあいつが傲慢だけど、アホではない。こんなこと言える以上、彼らに筋が通ってる。お互いね、我々は中村家を敵に回すような危ないことしてはいけない。中村家と敵対することは、皇室全員を敵にすると同じだ。事情の前後を振り返ってみれば、爆発事件誰がやった？きっと裏がある。6名訓練を積んだ軍隊隊員全員が殺され、一人の見張りつらもいないのか。あの政官の仕業なら一体何のためだろう。
1: もし私は間違っていなければ、中村は確かに南京中央大学に留学したことがある。この女はひょっとしたら彼の昔の愛人だったかもしれません。
0: 昔の愛人？
1: はい、
0: 言うてみろ。
1: 中村を暗殺するために軍刀は中心を募集した。彼女にトレーニングを受けさせ、特攻隊員に仕込んできた。そして彼女を南京に発見した。彼女が南京に着いたら、中村に対する感情はまだ熱い上に、彼女は爆発事件を起こし、放火の6名の特攻隊員を殺した後、中村の喉へ駆けつけた。
0: 彼女一人の力である特攻隊員6名全員殺せるのか。

0: そうしたらまた一つの可能性がある。
1: 子供だ。
2: 何ですと。
1: この女、中村公美子もって子供を生み出して中継に今今度の手の中に逃げる。
2: さすが森田所長のことですね。確認しておりますよ。
1: 我々も手加える必要ない。
2: どうしてですか。
1: もし今度特攻隊本尊氏ではなかったら。
2: ということは
1: 偽りの死亡事件を聞きそう。ガオチェンチェンを中村の周りに送り込み、目的は中村を暗殺。現時点はもう半分事故、残りはどうやって中村を暗殺。傑作、本当に傑作だ。だから我々は手を出す必要はない。今度と中村に戦わせ、どんな結果でも我々は行夫の礼を漁る。

0: 已经做好了，我们现在过去吧。
1: 心急吃不了热豆腐，动作太快，我们会露馅儿。我还是担心蝴蝶能不能下得了手。蝴蝶已经到了中村那儿一天一夜了，他还没有出卖我们。
2: 他出不出卖我们是一回事儿，杀不杀中村是另外回事儿。
1: 不，他已经没有退路。
0: 那万一他下不了手呢？
3: 我会跟陈参谋硬上，你可以不去。你这说什么话呀？我们说过的，生死与共。
0: 对，生死与共，要死死在一起。
3: 冷教官，拜托你件事儿行吗？
0: 什么？
3: 让这个飞碟死的时候离我远点儿。好了。
4: 中村さん、何か用ですか？
5: 電報だ。見てみよう。俺は見れません。見ていいからどうぞ。電報が届いた。軍との陰謀を防ぎ、女の子供の行方は住県調査委託、交換を妨げ、即時な処置。
4: 父は彼女を殺せと命じた。俺行きますよ。自分でやるか。言ったんだ。夢を探しに来た今。この無双を破滅に。だからこの手で彼女を殺す。
5: 中村さん。
4: 山本。俺に毒酒を用意してくれ。

0: ここは入れません。
1: 你们是谁？
2: 教科書人、いるの？
0: 仕事をしなさい、聞くな。
3: 对不起，请问厕所在哪里？哦，
4: 回路あります。
3: 好的，
4: ここに通っています。では外を見ましょう。

0: 岩本、もろの用意は。
1: はい。猛毒の水素カリウムです。
0: いいかも。ひどい知り方はつらい。
2: 中村さん。ちょっと外出て行ってもいいでしょうか。
0: どこ？
2: いや、気分転換と言いますか。歌舞伎予約したんですよ。いいですか。
0: いいよ。
3: 中村さん。
0: お嬢さん。
3: ずっと休んでます。
0: 洋食を用意しといてくれ。
3: はい。

0: 森田長官、大変でございます。
1: 馬匠は中村温泉区か。
0: 状況はまだはっきりと分かっておりませんが、一台の車が逃げてしまいました。
1: 逃げた？それでいい。彼らがやり遂げたね。
0: 中村のことですか？
1: このようにはもう中村一郎いない。
2: 悲しいんだ。
1: 今晩はわしがやっと優待寝る日だ。
3: 長官、この人です。
4: 連れて行け。
3: 立て。

共産党員です。東京でかつては日本の誇りのため、明治維新のため、ソ連に勝つため、世界の強国に立った。しかし今の日本には世界を征服することはできません。アジアも、そして中国も、蛇は象を飲み込むことはできないんです。蛇は狂気じみても、最後には怒った象に踏まれて死ぬ。日本は滅亡に向かって壊滅を経なければならない。そして再生する。日本の再生のため、こうするしかなかったんですよ、中村さん。ごめんなさい。我々は兄弟も同然。しかしあんたには死んでもらうしかなかった。官僚と財閥はこの戦争の中、国の財源を使い、国民には軍服を着させ、砲弾となって命を捧げる。女には牛や馬のように売買される。もうこんなのダメですよ、ダメですよ。本当に戦争の中、俺も滅亡するでしょう。そして日本は滅亡した後再生する。

0: 中村先生にお会いしたい。
1: はい、じゃあいかん。
0: わしは地方本部の森だ。
1: 入んなってつったろ。
0: お前どけ。息子と話し途中、誰が邪魔してんだ。
2: 誰が中村先生を邪魔してんだ。

0: 先生。すいませんでした。一郎さんを守ることができませんでした。中村先生、今まで生きてきたのはあなたの目の前で命を絶つためです。
1: 死なせてください。
2: 死なせてください。
3: 死者も踊らず、生きる者は命を惜しむべき。
4: 中村君、どうぞ。中村君、このような結果は思いもよなかったな。残念だな。一刻も早く悲しみから抜け出してもらいたい。
1: 岡村先生、戦争で死者というのは当然です。生前のためですか。天皇陛下の大統領救援のため、死の後光栄です。我が息子は天皇陛下の武士、自慢しますゆえ。
4: 中村君はこんな道理があるなんて嬉しく思ってる。中村君は今回の内中は息子を弔問する以外他の願いがないか。もしがあれば全部言ってくれ。できるだけ満足させる。
1: はい。これ前に天皇陛下はお別れをつけ命じられました。中朝の情報を受けようと。
4: 中村君、君が来てくれてよかったな。
1: 若村先生、今日よりあなたの僕です。
4: よし、中村君、できるだけ早く中国情報の不利な立場を変え、正面戦場の新たな勝利を導こう。

0: 致命傷は胸部の上傷で、ポロニンコを打ったのでロシジェのモノと同じだ。しかし、両傷の上限も76号から受け取ったポロニンコで、銃も弾丸も。
1: なかなか面白いじゃん。
0: 機関長、両傷の言うことを信じますか？
1: この世界で最も秘密を守る人が死んでしまった。この名簿は永遠に浅井誠治と隠すことになるだろう。そうだ、浅井先生の荷物調べたのか？
0: そうだ、オバダ簿記会にもお金もある。特に何もない。機関長、ご存知しているように、もし望みはだら。
1: お？
0: 機関長、両所信頼できるか？
1: 江飞马、陆西坚、田虚、これらの人はすべて彼らの周りに現れ、ちょっとおかしいと思わないのか？
0: それは一体なぜだろうか。
1: 奴は委員会の人で、もし証拠がなければ我々は何もすることができない。
0: 理由をつけて収拾しないか。
1: もし条件をかけたら、南京方面から反発かり、我々の今後の仕事には何のいいこともない。そうだ、思い出した。この間田原さんくれたプレゼント覚えてんのか？
0: 協力安静剤。
1: これは新しい安定剤であり、犯人の意志を弱めることができる。これを使ったら取り調べることはうまくいくだろう。
0: 僕はどうすればいいかわけだ。

0: 你的名字。
1: ところにいて、やつらは人をもらってももらえないことだろう。
2: はい。
3: 機関長、私どうお返事したらよろしいでしょうか。
1: バカ野郎、自分に軍部にいて人をもらえ。

0: 我最も期待してないが、もしこの爆の方法で良ければ、渡航の存在しないだろう。
1: はい。
0: こんな状況だと我々本日に戻らなきゃいけないな。名簿を必ず上海にある。浅井さん。名簿を浅井さん上海での人間関係を全部調べさせ。
1: はい。
2: 報告。機関長、メハトンから劉少爺氏を倒し、逃げた。
0: 高木、我々は予想外れだな。
3: 彼が影。
0: 絶対奴だ。
3: 都要得情色在哟。
0: やつは今どこいる？
2: すぐ前に水の通りの外だ。
0: じゃあ一つの相談を連れて行かせろ。絶対梁少を見つけろ。
1: はい。

0: 私は梁将と陣頓を見下したが、奴らはこんな手を打つのは思わなかった。私は知りたいのは、奴は今どこいる。何百人を動かして負傷した梁将を見つからない。どういうことだ。
1: すみません、残った結婚に皇帝、彼が最後の一国大使。そこにある年表庫住宅を私らか、彼を自らなったか、誰か他のところに連れて行った。
0: そんなはずはない。陣頭も消耗している。そんな余裕ないだろう。
1: 捜査範囲を広げてろ。何かあったら報告します。
0: 高木、刑事になれ。木を見て俺を見るな。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: バチパンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: 朝日の陰ですでに準備を整えたやろ。会い物を待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。

0: 大変ご迷惑かけた少々。ただそれ。ありがとうございます。順当な者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
1: いや、それは知りません。奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。機関上はすでにご存知ですね。大変申し訳ございませんが、私の行動はすべて浅井先生に従ってますので、ご了承ください。
0: じゃあ、一つ聞きたい。
1: はい。
0: 名簿は本当に一つしかないか。
1: はい、一つしかないです。不正することはできません。古本です。
0: 私は反日文人には興味がない。
1: はい。
0: どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
1: いや、
0: 早起き
1: それ。
0: 連れてけ。
2: 機関長、話を聞いてください。
0: 僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
3: 機関長、
0: 裏切り者は何の役に立たん。
3: 機関長、分かりました。
0: 高木は今どこにいる。
3: 高木が彼らを噛みついて総州側へ逃げました。
0: じゃあ数量派で待ち伏せしろ。
3: 県弁第三省が近くにありますから、今すぐ停配して一人も逃さぬよう手を回すことができます。
0: 本郷中は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。
3: はい、わかりました。
4: 老陈呢？
5: 牺牲了。
4: 你们快走，再过两条街就是苏州河，河边上有船。
5: 隔离国家生死一致，贵党的气度令人心折。过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。
4: 别说了，快走。
5: 我们赶紧走。人呢？人呢？
6: 你在找什么，梁先生？
5: 梁叔，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。梁叔，你要好好活着突围出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
6: 我们都要好好活着。
5: 所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药藏在了原路的燃料厂，记住了。
6: 记住了。
5: 梁生，给我个手榴弹。
6: 最后一枚了，你要干什么？
5: 我们一起走是走不掉的，分开走。
6: 尹保重，
5: 哎，拿起来。

0: 告去。
1: 共産党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。機関長、今回の行動で11人倒し、味方死者10人、重傷6人、軽傷14人、自動車1台損壊以上。我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし、
2: 領主を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党のが奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
3: あれ何かでも何もできない。
1: 奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
2: はい、おめでとうございます。
1: 高木、 必ず奴を捕まえろ。
2: 俺らは76国を発動するので、この州は糧を良くしている。彼らを報告せば糧はもう逃げられないはず。
4: おい大隊、俺に着け。おい。

0: 奴はここに来たある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ、こちらは党公務本部追収中の感謝区域だ。数日目、ケムカの連中がここで衝突を起こった。
2: 追摸
3: にいるな。

0: 水野君、あんたは約束を破ったんだ。
1: あんたの手元に三のうちの名簿はあるでしょう。
0: 約束通りで私と情報共有はすべきでしょう。
2: この紙のお葬したら知ることはできないかもしれない。私は昔からスパイ攻撃をやっていくことは業績を上げようとしていた。肉をやった後に負ける前にもらう。今はそう思う。
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか。

0: 怎么样？
1: 没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
2: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
1: 要不回去看看？
0: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。
1: 是。
3: 朝井先生は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、冬は完全に釜になって、国民間は何の行けることもない。汪精衛は中国の法事され、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
4: おい、おめえ何喋っとんの？そんなにふくさげれるな！
3: この名簿は必ず軍部に出す。しかし、使い方が私が決める。

0: 私は必ずヤスの命で私の猪子をあんたを討ち死ぬな。
1: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。お前の言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ、平和の命を俺必ずもらえる。そうじゃなければ我々の協力を会に終わった後に終了する。分かってるか。
0: この竹木の野郎がいつか殺してやる。

0: 機関長、申し訳ございません。
1: 今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
2: 各入り口をしっかり守れ。一人も逃げ出すぞ。
1: はい。地下党はもうはや終わりました。平和大会が無事に開催すれば全部覆せなくなります。
3: 明日になれば全てが終わる。本部にいてご縁外に伝えろ。今回はホタルに再会する。
1: はい、分かりました。
4: 圆满召开。
5: 好，
4: 共创大东亚，共荣日中友谊长存。
5: 好，
6: 当下最主要的是要保存实力，退回江北。走吧，你已经杀了高木雄一，如果再不走的话，大会开始，日本人将会封锁所有的出口，到那个时候就真的走不了了。明天早上5点，清风长廊，我等你。
7: 老太。

0: 长官，
1: 起来你！
0: 别打了，长官！
1: 起来你！臭懒什么？啊！快点起来！
0: 别打了！
2: 干什么？造反呢？
3: 凭什么打人？他又不是故意的。
2: 老子高兴。哎，
3: 长官，长官，没事了，没事了，没事了。
1: 干活去！哎，
4: 他干活，他干活，别看了，干活，快干快干啊！没事了，没事了。
1: 歇着点。
3: 没事吧？
1: 快点！
3: 哎，没事没事。
5: 你们俩去那边，
3: 慢点啊！
5: 离左点儿。
6: 準備はできました。長官たちはもう揃いました。外務省は誠意を示し、機関所の出席が必要と。
7: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。すべてが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
6: はい。時間はそろそろで。どうぞ。